ñaan dana leen dal te moo yàlla dana xëy awet leen. La dalal itam nitu nguut ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awet leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ne lawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day képp ku gënul woon Lut day nga ca. Histoire boobu sori wu leen moo tax mu ne wamaa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggulu leen seen borom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama borom borom yër ma ne la te itam ko leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di

gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëm bi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba muy visité àjjana, ba muy visité safara. Malikul Mawt ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla, yàlla ne ko mën naa visité safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité. Mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ga, mu ni ko dama bëgg raal découvrir aljana, seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko, malaaka ma ñaan ko mu may ko ko. Malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk néegu àjjana, Ridwan lañ koy tuddee. Ubbil leen bunt ya ñu daal di dugg. Ba ñu duggee yonent yàlla Idrissa xool ba xolam sedd, mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya. Ba mu génnee nag daal di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi. Malaaka mi daal di ko ne waaw damay jëli dàll ya. Mu dem nag toog na nga tula génn. Coxli bari da ngay génn, mu ne duma génn. Da ngay génn, mu ne duma génn. Yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atte leen. Bi malaaka mi ñëwee pour atte leen dafa wax Malakul Mawt ni ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn. Ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn. Mu ne man dee naa visité naa safara, dugg naa àjjana, te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dha'iqatul mawt, ba kan bu ne da nga xëy mos dee. Mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma. Yàlla waxaat ci alquran ne wa in minkum illa waridouha, mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat. Te man may nañ ma visité safara, te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat. Te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin, dulit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat. Xaalidina fiha, fa la ñuy bél ba faw. Kon nag ndax moom am na sañ-sañ génnee na fii, man dee naa jéggi naa siraat, dugg naa àjjana, kon kay nan ma bàyyi.

ñu ne ko Yusuf kon nekkon na jaam, loolu tax ñu boole al asif ak al asaf bi firi njaqale. Njaqale gi mu nekkee woon biñ ko takkalee booy jurum dugal ko ca tend, ak itam jàpp biñ ko jàpp mu nekk jaam. Njaqale googu ak jaam bi moom la ñu boole, loolu tax ñu tuddee ko Yusuf. Kon Yusuf mën ngeen wax ne tur wi tur arab la, am na ñu wax noonu, mais am na ñu ne daal Yusuf tur wi turu ibra la. loolu tax même ci wàllu grammaire itam dañ koy boole ci malayal fay fi. mu mel ni kon Yusuf alayhi salaam di dina benn guddi ajjuma, gént gént bu ko jaaxal. bi mu xëyee moom Yusuf nettali na gént gi bàyyam, wante bàyyi bi bi mu ko fekkee muy nelaw bi mu yeewoo moom Yusuf dafa yeewu ànd ak tiit boo xamante ni ci di ëpp na. bàyyi bi xam ko ba laaj ko ne ko lan la yow sama doom.

tuddu waye nak dere tuddo mu yenente dafa fof tuddu ko dafa fof suñu alkane xat ni ci duñu ko ray ñu ko wa d'accord du tuñu ko ray comme nañu def nga wax ñu dadi jeer yusuf alayhi salam dadi koy tak ba mu mat ñu dadi koy jeer yobbu ko ci benn teen teen nag mu ngi nekk

ñakkare yi amana ta so fu ñu ñu ko ñakkare lool bu ñu dañ yi mu yalla dé jëk ko place bi ma nekk xam nga itam yo kan yu ma nekk def ma do umpul bi mu waxe bi fa lamma daa yusuf bi

sam bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba maneko yusuf ñun ñoko ray waye dilale te bu boba dana nek sen non ba xaw ñu la kon nak lolu jano kon dal nañu baye non rek te wuti gi ñu la yobul

yastamalin waaw léegi ñoom ñaata ngeen ñu léegi fukk leen mu ne leen fukk ngeen am xeen fukk yeeg benn ñu ne ko xama fukkeel ak benn nag